Üstünkin saat 1, Ürümçi vaxtı üstünkin saat 4. Hörmətli radioloqlar, anonslarımızdə hər günə Ankara vaxtı üstünkin saat 1-dən 2-gəcə, Ürümçi vaxtı üstünkin saat 4-dən 5-gəcə bolğan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sonu əmrahları və radiomuzdan internet sayfaları www.uyghur.com yoki www.uyghurcha.com internet adresləri arqalıq bu vasitə anlıqla buldum. Anlıqlarımızdan təkrarını hər günə Ankara vaxtı atıqan saat 5-dən 6-gəcə, Ürümçi vaxtı atıqan saat 8-dən 9-gəcə bolğan aralıqda qısqı dolqun 31 metr 9465 kHz-də sunu yamra və internet arqalıq anlıqla buldum. Hörmətli radioloqlar, anlışımızdan bugünkü cədvəldə xəbərlər, Qur'an-ı Kerim tilavəti və tərcüməsi, məxsus səhifə və hər xil naqşi muzikalar qatarlıq proqramlar var bulub. Aldığımızdakı bir saat bu işə silah bilən bildi bulumuz. Bugünkü proqramlarımızda mən İsmail Əmin riyasətçilik qılımən. Assalamu alaykum, hörmətli radioloqlar, Qur'an-ı Kerim tilavəti və tərcüməsi namlıq bir görüş proqramımızdan bugünkü bölümüdə. Fatih Suresinin 16'dan 23 kişi bolğan ayetleri ve tercümesini aldığımız tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdülbasit.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. İyunun 26-sını olan TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyət isə Gökhan Ərsin bəydir. Verilişimiz Türksaatın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan resmi internet sayfasında ettiği paylaşımda Venezuela'da baş veren zelzeler neticesinde hayatını itirenlerle bağlı başsağlığı verip, devlet başçısı paylaşımında Venezuela'da kayda alınan iki ardıcıl zelzele neticesinde hayatını itirenlerin kederini bölüştüğünü bildirip, o dost Venezuela halkına ve hükümetine derin hüzünle başsağlığı verip ve hasaret alanlara şefa dileyip, Recep Tayyip Erdoğan hemçinin Türkiye'nin bu çetin günlerde Venezuela'lı dostlarının yanında olduğunu ve onlarla destek vermeye hazır olduğunu vurgulayıp. Çin'den sonra dünyada en çok sayıda hərbi gəmi inşa edən Türkiye bu sahədə NATO ve Avropa İttifaqı ölkələri üçün nümunəyə çevrilə bilər. Son dövrlər Avropanın mühim müdafiə sənayesi layihələrində ciddi böhran müşahidə olunur. Fransa ile birlikte icra ettiği yeni nesil qırıcı təyyarə programının ləğv edən Almanya, oxşar addımı hərbi gəmi istehsal layihəsində də atıb. Müdafiə və dənizçilik üzrə ekspert Kozan Selçuk Erkan məsələni şərh edərək bildirib ki, Berlin administrasiyası bu layihə vasitəsilə ABŞ sistemləri ilə işləyəcək yüksək texnologiya gəmiləri əldə etmək hədəfləyirdi. Lakin bu addım maliyyə xərclərini artırdı. Nəticədə də Almanya proqramı dayandırmaq qərarına gəldi və daha az qabiliyyətə malik yerli istehsala əsaslanan aşağı

bütçeli gəmlərə yönəldi. Bu mərhələdə Türkiyənin müdafiə sənayesindəki mövqeyi xüsusi diqqət çəkir. Hazırda rəsmi Ankara eyni vaxtda 50-dən çox hərbi gəminin inşasını həyata keçirir ki, bunların da 15-dən çoxu xarici ölkələrin sifarişidir. Bu göstərici ilə Türkiyə dünyada ikinci pillədə qərarlaşıb. Ekspert Erkan Türkiyənin hərbi gəmi və sualtı qayıq istehsalında ən təcrübəli ölkələrdən biri olduğunu vurğulayıb. O, Avropadakı fərqli siyasi dinamikaya və Türkiyənin SAFEB fondundan kənarlaşdırılması cəhdlərinə diqqət çəkərək, Avropalıların daxili layihələri öz aralarında həll etmək üstünlük verdiklərini bildirib. Selçuk Erkanın sözlərinə görə Avropa ölkələri hələlik təhlükənin ciddiliyini tam qavramadıqları üçün Türkiyənin qapısını döyməyə müqavimət göstərirlər. Lakin gələcəkdə müharibə riski daha da artarsa, Avropa dövlətləri vaxt itirməmək üçün öz layihələrindən imtina edərək Türkiyəyə müraciət edəcəklər. Chicago şəhərinin meri Brandon Johnson Türkiyə-Amerika icmasının şəhərin mədəni, ictimai və iqtisadi həyatına verdiyi geniş miqyaslı töhfələrə görə avqust ayını rəsmi olaraq Türk irsi ayı elan edib. Rəsmi bəyanat Türkiyə Festivalı Mədəni İrs Konqres Komitəsinin sədri Halil Demirbəyə təqdim oldu. Bu qərar Türk irsi və mədəniyyətinin Chicago-da və ondan kənarda getdikcə artan təsirinin tanınmaz çərçivəsində qəbul edilib. Bəyanatda Türk mədəniyyəti, tarixi, ənənələri, mətbəxi, musiqisi və cəmiyyətə yönəlmiş xidmətlərinin qeyd olunmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Bundan başqa, icmaları bir araya gətirən, həmçinin dostluğu və mədəniyyətlər arası anlaşmanı təşviq edən tədbirlərin mədəni əhəmiyyəti də vurğulanıb. Halil Demir bəyanatı Türkiyə Festivalı Komitəsi adından qəbul edib. O qəbul edən bu dərin mənalı qərara görə Mer Brandon Johnsona və Chicago şəhərinə təşəkkürünü bildirib. Türkiyə Festivalı Komitəsi bu qərarın qürur verici bir hadisə olduğunu qeyd edib. Komitə rəsmiləri bu adımın Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi istiqamətində mühim bir mərhələ təşkil etdiyini vurğulayıblar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ölkədə baş verən dağıdıcı zəlzələdən sonra Venezuelaya humanitar yardımın çatdırılması üçün hərəkətə keçib. Qurum şəhərlərdə axtarış xilas etmə qruplarının yerləşdirilməsini asanlaşdırır. BMT-nin mətbuat katibi Stefan Cujarik deyib ki, BMT-nin humanitar işlərin əlaqələndirilməsi ofisi şəhər axtarış xilas etmə qruplarının bölgəyə yerləşdirilməsinə köməklik göstərir. Dujarik həmçinin qeyd edib ki, baş katib Antonio Guterres üzv dövlətlərdən gələn dəstək təkliflərini məmnuniyyətlə qarşılayır. Qeyd edilir ki, ABŞ Cənub Komandanlığı yardım əməliyyatları ilə bağlı Dövlət Departamenti və beynəlxalq tərəfdaşlarla koordinasiya yaratdığını açıqlayıb. Komandanlıq həmçinin dağıntıların aradan qaldırılması işlərinə nəzarət edəcək əməliyyat planlaşdırma qrupunun da qurulduğunu bəyan edib. ABŞ və Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkələri strateji əhəmiyyətə malik Hörmüz boğazının yenidən açılması barədə çağırış ediblər. Tərəflər bu su yolundan sərbəst keçidin regional və qlobal təhlükəsizlik üçün həyati əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıblar. Bahreyndə keçirilən ABŞ Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının nazirlər toplantısından sonra birgə bəyannamə yayılıb. Bəyannamədə hər iki tərəf boğazın yenidən açılmasının vacibliyini diqqət çəkib. Beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq tranzit keçid hüququ da daxil olmaqla sərbəst, şərtsiz və məhdudiyyətsiz keçidin regional və qlobal təhlükəsizlik üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunub. Nazirlər ABŞ və İran arasındakı danışıqların düşmənçiliyə son qoyulması üçün gərginliyin azaldılması və birliyin qorunmasının vacibliyini qeyd ediblər. Ölkə təmsilçiləri həmçinin Tehran rəhbərliyinin heç bir vaxt nüvə silahı hazırlamamasını və ya başqa bir yolla əldə etməməsinə mane olmaq kimi ortaq məqsədi barədə müzakirə aparıblar. İsrail ordusu Livanın cənubunda 6 nəfər mülki şəxsi qətlə yetirib. Bu hadisə Tel-Əviv rəhbərliyinin ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə davam edən atəşkəs rejiminin növbəti dəfə pozması nəticəsi baş verib. Hizbullah tərəfindən verilən açıqlamada bildirilir ki, İsrailin Livanın cənubunda mülki şəxslərə hədəf alan pilotsuz uçuş aparatı hücumu atəşkəsin açıq-aşkar pozulmasıdır. Qruplaşma özünün isə atəşkəs öhdəliklərinə sadiq qaldığını bəyan edib. Hizbullah qruplaşması bu hücumu İsrail ordusunun 48 saat ərzində Livanın mülki vətəndaşlarını hədəf alan ikinci qəsdən törədilmiş hücum kimi qiymətləndirib. İsrail qüvvələrinin Qəzzanın şimalında atəş açması nəticəsində bir fələstinli həyatını itirib. Qeyd edək ki, bu hadisə
10 oktyabr 2025-ci il tarixindən bəri qüvvədə olan atəşkəsin növbət dəfə pozulması halıdır. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin iyunun 25-ci olan hesabatına əsasən İsrailin atəşkəs pozuntu nəticəsində indiyədək 1029 fələstinli qətlə yetirilib, 3249 nəfər isə yaralanıb. Xatırladaq ki, sözgedən atəşkəs 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən sonra başlayan və 2 il davam edən İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımdan sonra əldə olunmuşdu. NATO-nun baş katibi Mark Rutte Ankara'da keçiriləcək samit ilə əlaqəli bəyanat verib. O bildirib ki, Alyans gələn ay Türkiyənin paytaxtı Ankara'da keçiriləcək samitdə 10 milyardlarla dollarlıq yeni müdafiə müqavilələri açıqlayacaq. Buna səbəb üzv dövlətlərin hərbi istehsalı genişləndirmək və kollektiv təhlükəsizlik imkanlarını gücləndirmək istəyidir. NATO-nun baş katibi Ankara samitinin ötən il Haqada keçirilən görüşdən daha mühim olduğunu vurğulayıb. O, alyansın öhdəliklərini yerinə yetirməsinin vacibliyini diqqət çəkib. Rutte-nin sözlərinə görə 7-8 iyul tarixlərində Ankarada başlayacaq NATO samiti müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlığı gücləndirmək üçün əlverişli imkan yaradacaq. Bu görüş həmçinin istehsal potensialının artırılması istiqamətində əldə olunan irəliləyişləri də nümayiş etdirmək üçün yaxşı bir fürsət olacaq. Polşanın baş naziri Donald Tusk Berlində E5 ölkələrinin Almanya, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya və Polşa liderləri ilə NATO-nun baş katibi Mark Rutte arasındakı görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında mühim bəyanatlarla çıxış edib. Donald Tusk Avropanın qərb dünyasının və Ukraynanın gələcəyinin Avropa və Transatlantik birliyin qorunmasından birbaşa asılı olduğunu vurğulayıb. O, bu mesajın Ankara'da keçiriləcək NATO samitindən əvvəl beynəlxalq ictimaiyyətə aydın və bir mənalı şəkildə çatdırılmasının vacibliyini qeyd edib. Donald Tusk bəzi siyasətçilərin tənqidlərinə baxmayaraq Polşanın həm Avropa ölkələrinin birliyini, həm də transatlantik əlaqələri qətiyyətlə müdafiə edəcəyini diqqətə çatdırıb. Rusiyanın təcavüzkər siyasəti səbəbindən birbaşa təhlükə ilə üzləşən şərq cinahı, ölkələrinin bütün beynəlxalq platformlarda təmsil olunmasını təmin etməyə çalışacaqlarını deyən Donald Tusk, Polşa, Skandinaviya və Baltikyanı ölkələr həmçinin Rumıniya prosesə cəlb edilmədən Rusiya ilə mövcud sivilizasiyaların toqquşmasında uğur qazanmağın çətin olacağını vurğulayıb. Başnazir bildirib ki, müdafiə öhdəliklərindən məsuliyyətlə yanaşan bütün dövlətlər Avropanın və özlərinin milli müdafiə potensialını gücləndirmək üçün səylərini daha da artırmalıdır. Və sonda idman xəbəri. Türkiyənin futbol üzrə milli komandası 2026-cı il FIFA Dünya Çempionatının D qrupundakı son oyununda ABŞ-ı Los Angeles stadionunda 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da milli komanda turnirdəki axırıncı oyununu qələbə ilə yekunlaşdırıb. Oyuna sürətlə başlayan tərəf ABŞ komandası olub. Qarşılaşmanın 3-cü dəqiqəsində Oston Trace topu qapıçı Türkiyənin qapısına göndərərək hesabı açıb. Türkiyə seçməsi rəqibin qoluna qısa müddətdə cavab verib. Barış Alper Yılmaz ABŞ müdafiəsindən sıyrılaraq topu Real Madridin futbolçusu Arda Güler ötürüb. 10-cu dəqiqədə güclü zərbə ilə rəqib qapısını sarsıdan Arda həm özünün, həm də komandasının bu dünya çempionatındakı ilk qoluna imza atıb. Arda Gülərin vurduğu bu qol İlham Mansızın 2002-ci ildəki qolundan bəri, yəni tam 24 il sonra Türkiyənin FIFA dünya çempionatında vurduğu ilk qol kimi tarixə düşüb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə yalın ifasında Deme Bana Yokum musiqisini dinləyirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün xüsusilə qış aylarında və fəsil keçidlərində tez-tez içdiyimiz bitki çayları haqqında danışacağıq. Dəyişkən hava şəraiti, temperaturun qəfil enib yuxarı çıxması hallarında yəqin ki, sizdə yaxşısı budur gedib bir isti çay içim, yaxşı təsir edir demişsiniz, elə deyilmi? Bəs görürsən, bu çaylara doğru şəkildə qəbul edib etmədiyiniz barədə heç düşünmüsünüz? Bəyəm qarışıq çaylar təhlükəli ola bilər? TRT Haber kanalı bu və digər suallarla bağlı Dosent Zülfiyə Gülə müraciət edib. Gəlin mütəxəssisimizin nələr danışdığına indi hamılıqla öyrənək. Qış aylarında və fəsil keçidlərində insanlar soyuq dəymə, zökəm və qrip kimi xəstəliklərə tez-tez tutulurlar. Bu xəstəliklərdən təbii yollarla qorunmaq və immunitet sistemini gücləndirmək istəyənlər şəfanı bitki çaylarında axtarırlar. Ən çox üstünlük verilənlər isə cökə, ada çayı, rəziyanə, yaşıl çay, rozmarin, zəncəfil, sarıkök və darçındır. Lakin bu bitkilərin necə və hansı miqdarda qəbul edilməsi də mühim şərtdir. Bitki çaylarından möcüzə gözləmək lazım deyil. Farmakoloq Dosent Zülfiyə Gül ilk növbədə tənəffüs yolları xəstəlikləri zamanı tez-tez içilən bitki çaylarına dərman kimi baxılmamalı olduğunu vurğuluyor. O, bitki çaylarının xəstəliyin ilkin mərhələlərində sağalmağa kömək edə biləcəyini qeyd edərək deyir. Bitki çayları immunitet sistemimizi gücləndirməyə kömək edə bilər. Çünki bu bitkilərin tərkibində yüksək miqdarda antioksidant var. Yəni, onlar bədənimizdəki toksinləri toplayıb xaric edəcək molekullara malikdir. Lakin xəstəlik irələdikdən sonra bu bitkilərdən çox da böyük möcüzə gözləmək düzgün deyil. Bir çayla dərmanın verəcəyi effekti əldə etmək qeyri-mümkündür.

Onları heç bir halda dərman əvəzi hesab etmək olmaz. Qarışıq çaylardan uzaq durun. Dasen Zülfiyə Göl qış çayı adı altında qarışıq halda satılan çaylara diqqət çəkir. Bunun ciddi bir problem olduğunu vurğuluyor. Qarışıq çayların kim tərəfindən hazırlandığını, içində hansı bitkinin hansı miqdarda olduğunu bilmədiyimizi xatırladır. Əslində bu çayları içməyin faydadan çox zərər verə biləcəyini bu sözlər ifadə edir. Qarışıq çaylardan uzaq durmalıyıq. Çünki bu bitki qarışıqları hətta bu sahədə çox məlumatlı şəxslər tərəfindən hazırlansa belə, bir kimyəvi bombardmana çevrilir. İçində hansı məhsuldan nə qədər olduğunu bilmədiyimiz üçün dozanı hesablaya bilmirik. Bu isə qeyri-müəyyən bir risk yaradır. Mənim tövsiyəm bu məhsulların tək-tək ayrıcalıqlı olaraq qəbul edilməsi istiqamətindədir. Bitki çayı içərkən kimlər nələrə diqqət etməlidir? Doğrusu, mütəxəssislər belə bu suala dəqiq bir cavab verə bilmirlər. Çünki hər bir bitkinin özünə məxsus kimyəvi xüsusiyyəti var. Dozanın əhəmiyyəti də buna müvafiq olaraq dəyişir. Lakin bunu dəqiqlik demək olar ki, xroniki xəstəliyi olanlar bitki çayı qəbul edərkən çox diqqətli olmalıdırlar. Dasen Zülfiyə Göl bu vəziyyəti belə izah edir. Çünki bitki dediyimiz şey əslində bir aptekdir. Yəni, onun tərkibində də bir çox kimyəvi maddələr var. İstifadə etdiyimiz dozadan asılı olaraq, onların bədənimizə təsir dərəcələri də müxtəlifdir. Məsələn, bir təzyiq və ya şəkər xəstəsi davamlı olaraq eyni bitki çayından yüksək dozada istifadə edərsə, hər gün qəbul etdiyi dərmanın soğurulma və ya bədəndən xaric olma dozasına təsir göstərilə bilər. Bu bitkilər dərmanın bədəndən atılmasını və ya soğurulmasını dəyişdirəcəyi üçün xəstəliyin gedişatına da təsir edəcək. Bu isə ciddi fəsadlara, hətta həyati təhlükəyə qədər ciddi nəticələrə yol aça bilər. Bu səbəbdən xroniki xəstəliyi olanlar bitki çayından istifadə etmək istəyirlərsə, mütləq ondan əvvəl həkimlə məsləhətləşməlidirlər. Farmakoloq Zülfiyə Gül xroniki xəstəliyi olmayan sağlam şəxslər üçün də qarışıq çaylar əvəzinə bitki çaylarını tək halda qəbul etməyi məsləhət görür və bunu belə bir nümunə ilə izah edir. Yarpaqlı bitkilər daha çox dəmləmə üsulu ilə hazırlanır. Köklü bitkilər isə qaynadılır. Məsələn, əgər cökə dəmlənəcəksə, 2-3 çimdik cökə 2-3 stəkan suda dəmlənir. Qəbul edilən miqdar da çox vacibdir. Gündə 2 stəkan içmək normaldır. Dasen Zülfiyə xanım burada hamilə qadınlar üçün də bir möhtərizə açır və qarışıq çay istifadəsi ilə bağlı xəbərdarlığını onlar üçün də təkrarlayır. Çünki o çayların tərkibində çox fərqli bitkilər var. Hər bir bitkinin tərkibində isə əslində kimyəvi maddələr mövcuddur. Həmin kimyəvi maddələrin hamilik dövründə körpəyə və anaya necə təsir edəcəyini bilmədiyimiz üçün bu baxımdan çox risklidir. Antioksidanın çoxu da zərərdir. Bitki çayları bədənimizdəki zərərli toksinlərin xaric edilməsini təmin edən antioksidantlar da zəngindir. İmmuniteti qorumaq və gücləndirmək üçün onlardan həddindən artıq istifadə edildikdə isə, bu dəfə ortaya tam fərqli bir mənzərə çıxa bilər. Çünki antioksidantın da çoxu zərər verir. Farmakoloq Zülfiyə xanım bu məsələni belə izah edir. Antioksidant dediyimiz maddə gedib toksinə yapışır və onun bədəndən atılmasını asanlaşdırır. Həddindən çox antioksidant qəbul etdiyimiz zaman, bir müddət sonra bu antioksidantların özləri də toksin kimi rəftar etməyə başlayırlar. Nəticədə isə artıq bədənə zərər verirlər. Bədəndəki antioksidantların sayları çox artanda, bu dəfə gedib bizim molekullarımıza yapışırlar. Vacib fermentlərimizə, zülallarımıza, amin turşularımıza yapışırlar. Onlar da öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmirlər, bu isə nəticədə hüceyrə strukturumuzun pozulmasına səbəb olur. Bitki çayları təbii bir dəstək ola bilər, lakin bunu unutmayaq ki, o möcüzəvi bir preparat deyil. Bu kimi vasitələrin normasında, həkim nəzarəti altında
bir sözlə şüurlu şəkildə qəbul edir.

verərək sağlamlığımıza töhfə vermək mümkündür. Unutmayın, hər şeyin çoxu zərər, qərəri isə şəfadır. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizə böyük bir zövqlə yiyəcəyiniz bir təamı tanıtmaq istəyirəm. Ağzınıza qoyduğunuz ilk andaca heyran qalacağınız bir ləzzətdən bəhs edəcəyik. Beləliklə, menyumuzun bugünkü ləzzəti lokma şirniyyatıdır. Şirniyyatlar insanların öz daxillərində apardıqları bitmək bilməyən mübarizənin rəmzidir. Ağlımızda hər zaman eyni sual fırlanır. Yeyim yoxsa yemeyim? Hətta şirin bir şey yemək düşüncəsi belə bizi xoşbəxt edir. Əslində, şirniyyatlarla özümüzü əzizləyir, onları bir növ mükafat kimi görürük. Şəkərli məhsullar yediyimiz zaman beynimiz dopamin ifraz edir və biz özümüzü daha yaxşı hiss edirik. Sağlamlığa zərərli olduğunu və çəkimizi artıracağını bilsək belə, bəzən bu şirin cazibəyə qarşı yox deyə bilmirik. Elə bu lokma şirniyyatı da həmin çəkiciliyin ən gözəl nümunələrindən biridir. Ondan bircə tikə daddığınız zaman nə demək istədiyimizi tam anlayacaqsınız. Yaxşı, bəs lokma şirniyyatı tam olaraq nədir? Lokma şirniyyatı şərbətə salınan kiçik xəmir kürəciklərindən ibarətdir. İlk növbədə xəmir hazırlanır, bunun üçün isə ağ un, maya, su və duz yaxşıca yoğrulur. Daha sonra xəmirdən qoz böyüklüyündə kürəciklər düzəldilir və qaynar yağda qızardılır. Ardınca isə əvvəlcədən hazırlanmış şərbətə salınıb çıxarılır. Şərbət isə sadəcə şəkər, tuzu və sudan ibarətdir. Görünüşcə adətən dairə formada olan lokmalar saray lokması adlandırılır. Bu şirniyyatın ortası deşiyi olan digər bir növü də mövcuddur. Mini donutları xatırladan həmin lokmalar isə İzmir lokması kimi tanınır və beləliklə də lokmamız hazırdır. İndi isə şərbətli şirniyyatların, xüsusilə də lokma şirniyyatın tarixinə bir az daha yaxından nəzər salaq. Lokma sözünün mənşəyi ərəb dilinə dayanır. Ərəb dilindəki lukma sözündən götürülüb, bir tikə, bir parça mənasına gəlir. Bu barədə ilk yazılı mənbə 13-cü əsrə təsadüf edir və ərəb alimlərindən Əbdüllətif Əl-Bəğdadi tərəfindən qələmə alınıb. Bağdadi bu şirniyyatdan qazı lokması kimi bəhs edir. Osmanlı imperiyasında isə şərbətli şirniyyatlar 15-ci əsrdən etibarən yazılı mənbələrdə yer almağa başlayıb. Lokma şirniyyatı da bu nümunələrin ən qədimlərindən biri sayılır. Lakin söz gedən dövrlərdə qamışdan əldə edilən şəkərlər olduqca bahaydı. Bu səbəbdən də şəkər ancaq saraylarda və varlıların süfrələrinə tapılırdı. Osmanlıda da vəziyyət fərqi deyildi. Sadə xalq təkcə bayramlar, toylar və sünnət mərasimləri kimi xüsusi günlərdə şirniyyat yiyə bilirdi. Zaman keçdikcə şəkərin geniş yayılması ilə bu vəziyyət dəyişdi. Bir vaxtlar ancaq saray süfrələrini bəzəyən lokma şirniyyatı 19-cu əsrdə artıq kulinariya kitablarına daxil oldu və tədricən bir küçə ləzzətinə çevrildi. Bu şirniyyata sataraq doğanan şəxslərə lokmacı deyilir. Lokma Türkiyə və Ərəb dünyası ilə yanaşı Yunanıstanda da tanınan bir şirniyyat növüdür. Lakin bu tayı bərabəri olmayan şirniyyatın mənası sadəcə bir dadı ilə məhdudlaşmır. Lokma həm də həmrəyliyi və mənəvi dəstək simvolizə edir. Bəs bu necə ola bilir deyə sual verə bilərsiniz. Gəlin izah edək. Xüsusi günlərdə hər hansı bir şəxs, ailə və ya qurum küçədə xüsusi qazanlarda lokma hazırlatdırıb insanlara paylaya bilir. Bu, bəzən bir dəfn mərasimi və ya sevilən bir insanın vəfatının il dönümü kimi kədərli bir hadisə ilə bağlı ola bilər. Yaxud toy və ya sünnət kimi sevindirici bir səbəbdən də qaynaqlana bilər. Bundan başqa, lokma bəzi dini günlərdə də paylanılır. Burada əsas məqsəd, kədəri və ya sevinci bölüşmək, həmçinin savab qazanmaqdır. Hazırlanan lokmalar tanışlara, dostlara və yoldan keçən insanlara təqdim edilir. Bununla da xeyir dualar qazanılır. Yaxşı, bəs siz nə düşünürsünüz? Artıq bir lokmacıya baş çəkməyin vaxtı gəldi? Ənənəvi lokmacıların adətən səyyar arabaları olur. Xüsusilə yay aylarında istirahət zonalarında lokmacılara tez-tez rast gəlmək mümkündür. İstədiyiniz ölçüdə bir porsiya seçə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, ən kiçik porsiya 10 ədəd lokmadan ibarət olur. İstəkdən asılı olaraq lokmaların üzərinə darçın da səpə bilərsiniz. Ardından

rahat yeyilməsi üçün lokmaların içinə bir neçə diş çöpü də batırılır. Artıq lokmalarınızı bəh-bəhlə yiyə bilərsiniz. Lakin burada kiçik bir xatırlatma etmək lazımdır. Əgər lokmaları tək başınıza yiyəcəksinizsə, onda 10 ədəd tamamilə sizə kifayət edər, çoxu isə zərər verə bilər. Amma yox, bir dostunuzla bölüşəcəksinizsə, o zaman 10 ədədi heç kimə bəs edən də deyil. Buna da tam əmin ola bilərsiniz. Son illərdə yeni nəsil lokmacılar da olduqca populyarlaşıb. Bu lokmacıların adətən daimi dükanları olur və onlar müasir waffle kafelərində xatırladırlar. Xəmir kürəcikləri ənənəvi üsulla hazırlanır, lakin daha sonra onların içinə müxtəlif kremlər, şokoladlar doldurulur və üzərinə rəngarəng soslar əlavə edilərək bəzədilir. Sizə hər iki növü də dadmağı tövsiyə edirik. Lakin keçmişdən günümüzə qədər gəlib çıxan əsl lokma şirniyyatı ilə ənənəvi olanıdır. Nə isə, buraxılışımızı burada yekunlaşdırıb, şirin bir şeylər yeməyə gedək. Hələlik. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Fevralın 6-sında böyük zəlzələ ilə üzləşən Kahramanmaraşın qədim zamanlardan bəri mis sənətkarlığı ilə məşhur bir şəhər olduğunu bilirsinizmi? Əsrlər boyu bir çox sivilizasiyanın hökm sürdüyü Anadoluda geniş çeşiddə əl sənəti inkişaf edib. Bunlardan biri misdən məmulat hazırlamaq sənəti olan misgərlik sənətidir. Misin kəşfi və emalı ilə bağlı ilk tapıntılara 10 min il əvvəl Anadoluda rast gəlinib. Çatal höyükdə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində eramızdan əvvəl mis döymə üsulu ilə düzəltmək və bəzəmək yolu ilə müxtəlif mətbəx və bəzək əşyalarının qalıqları aşkara çıxarılıb. Bu ənənəvi misgərlik əl sənəti bu gün də geniş şəkildə yayılıb və davam edir. Qədim zamanlarda bütün Anadoluda olduğu kimi Maraşda da mis qablar mühüm yer tutub və nəsildən nəslə miras qalıb. Kahramanmaraşın ən əski əl işlərindən biri olan misgərlik Türkiyədə böyük əhəmiyyətə malikdir. Misgərlik sahəsində bir çox texnikadan istifadə olunsa da, Maraş misgərliyini ön plana çıxaran döymə texnikasıdır. Bu, çox vaxt alan və zəhmət tələb edən bir üsuldur. Döymə texnikası ilə misgərlik sənəti Kahramanmaraşda 1950-ci illərdən etibarən daha sürətlə inkişaf edib və mis məhsulları Türkiyənin hər yerinə göndərilməyə başlayıb. Bu sənətin izlərinə Kahramanmaraşda demək olar ki, hər evdə rast gəlmək olur. 70% mis və 30% sink qarışdırılaraq əldə edilən latundan misgərlər mükəmməl güldan, nimçə, boşqab, qulplu kasa, qapaqlı qazan, vedrə, manqal və müxtəlif bəzək əşyaları düzəldirlər. İstehsal olunan məhsulların əksəriyyəti turistlərə satılan bəzək əşyalarıdır. Döymə üsulu ilə əldə edilən mislər qalın və davamlıdır. Kahramanmaraşda istehsal edilən mis məmulatlarına xaricdən yüksək tələbat qazanmasının səbəblərindən biri də budur.

Hörmətli dinləyicilər, Mirkəlan və Yeşim xanımın ifasında imkansız olsa musiqisini və davamında da maraqlı rubrikalar dinlədikdən sonra yenidən birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirək.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan rəsmi internet və səhifəsində etdiyi paylaşımda Venezuela baş verən zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərlə bağlı başsağlığı verib. Çindən sonra dünyada ən çox sayda hərbi gəmi inşa edən Türkiyə bu sahədə NATO və Avropa İttifaqı ölkələri üçün nümunəyə çevrilə bilər. Son dövrlər Avropanın mühüm müdafiə sənayesi layihələrində ciddi böhranlar müşahidə olunur. NATO-nun baş katibi Marco Rutte Ankara'da keçiriləcək samit ilə əlaqəli bəyanat verib. O bildirib ki, Alyans gələn ay Türkiyənin paytaxtı Ankara'da keçiriləcək samitdə 10 milyardlarla dollarlıq yeni müdafiə müqavilələri açıqlayacaq. Chicago şəhərinin meri Brandon Johnson Türkiyə-Amerika icmasının şəhərin mədəni, ictimai və iqtisadi həyatına verdiyi geniş miqyaslı töhfələrə görə avqust ayını rəsmi olaraq Türk irsi ayı elan edib. İsrail qüvvələrinin Qəzanın şumağında atəş açması nəticəsində bir fələstinli həyatını itirib, qeyd edək ki, bu hadisə 10 oktyabr 2025-ci il tarixindən bəri qüvvədə olan atəşkəsin növbət dəfə pozulması halıdır. İsrail ordusu Livanın cənubunda 6 nəfər mülki şəxsi qətlə yetirib, bu hadisə Tel-Əviv rəhbərliyinin ABŞ-ın vasitəçiliyi davam edən atəşkəs rejiminin növbət dəfə pozulması nəticəsində baş verib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ölkədə baş verən dağıdıcı zəlzələdən sonra Venezuelaya humanitar yardım çatdırılması üçün hərəkətə keçib. Türkiyənin futbol üzrə milli komandası 2026-cı il FIFA Dünya Çempionatının D qrupundakı son oyununda ABŞ-ı Los Angeles stadionunda 3-2 hesab ilə məğlub edib. Bununla da milli komanda turnirdəki axırıncı oyununu qələbə ilə yekunlaşdırıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.